0: dara ɲɛnaminifɛn hakɛ min kan nigeria a ka ca ni kilo ba biwolonfila ni kɔ ye o kama jamana ni kɔkɔji kɔrɔsili cakɛda ye a ka jɔrɔ yira k'a ye ko nigeria kurun jɔyɔrɔ pɔruw kɛlen bɛ sisan dɔrɔgu tɛmɛli yɔrɔ jɔnjɔn dɔ ye a feerebagaw fɛ k'a lataga kɔ kan nigeria marabagaw ka fɔ la walen lo min be se k'u ka jamana tɔgɔ lacɛ ani ka cakɛdabaw bali ka na nigeria kɔnɔ
1: an be to nigeria halisa o yɔrɔ min na kano mara la mɔgɔ bisaba ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na cɛ marifa tigiw fɛ amnesty international de ye ni laseli kɛ bi tɛnɛndo ɲi na o ko o kɛra sufɛ de ka o kɛra sa sufɛ vil sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw de cɛ kaduna mara ɲi na kungojiniw bɛ ka taɲɛ halisa europe jamanaw na i n'a fɔ espagne ani fransi bi fransi jamanakuntigi emmanuel macron ye lajɛli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ni minisiriw ye fɛɛrɛw sigili ko kan o hokumu kɔnɔ o senfɛ jamana kɔnɔkɔ minisiri laurent nunesco o kungojini bɔyɔrɔ ba tan ani saba ni kɔ de jatɛla olu fɛ kasara ɲi bonyali kosɔn europe tɔn b'a ye dɔ fara a ka dɛmɛ kan salif saganogo
2: tasuma faga pankuru kanadɛri kɔnɔtɔ ani helikɔptɛri fila erɔpe tun b'a bɛnna o de bila ka taa jirɔn faransi worodugu na tilebi yan fan fɛ sini tarata tɔn ni ɲɛmɔgɔ don aja labib kotɛ a b'a daa kan ko waati kɔrɔlen dɔ faransi ka cidenw ani u taw bolo kɛnɛ kan faransi jamanakuntigi emmanuel macron min tun ye lajɛri kɛrɛnkɛrɛnin dɔ sigi bi sɔgɔma a ka kan ka taa wulada ɲi na jirɔn mara la walasa ka tasuma fagalaw lajɛ ani ka kumaɲɔgɔnɲɔ kɛ ni mɛriw ye o yɔrɔ yi na zandarmu ye tasuma faga mobili tan de labɔ k'u bila tasuma ɲi ko u ni jamanakuntigi emmanuel macron ka lajɛrɛ ko faransi kɔnɔ ko minisiri laurent nunesco do bɔra tasuma ni fanga la jirɔn mara la nga a ko a ma ban fɔlɔ tasuma ni ye hɛktari ba bi nani de jeni du kɛmɛ fila ani bi nani de jenina fɔlɔ tasuma fagala bi segi ani segi olu jokina faransi kɔnɔ ko minisiri nin ko kɔngɔ tasuma o le ma tasuma bɔyɔrɔ ba tan ani sabani ko o de jatara faransi kabini juwɛnkalo damina yi na kɔnɔko minisiri ko kɔngɔ tasuma o le ma tasuma bɔyɔrɔ ba tan ani sabani ko o de jatara faransi kabini juwɛnkalo damina yi na a b'a daa kan ko o kɛra sababu ye ka hɛktari ba kɛmɛ ani tan ni wɔrɔ ni kori jeni u ka dugukolo kan kabini juyekalo tile tan ani wɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ ani bi wɔrɔ ni fila olu de minara sika be minw na k'u nɔ bɛ tasuma donni yi na faransi marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko tɛ
1: o tasuma jini o ko la kungo tasuma ɲi fana dɔ bɛ espagne fana marabagaw tun bɛ ka labɛn ka mɔgɔ minnu diyagoyara k'u sigiyɔrɔ bila ka lasigi nga wagati jateminɛ cɛkɛda ye lasomuni kɛ ko dɔ bɛ fara fintini kan arabadon o bɛ ko bɛ sɔn ka to sen na fo karidon nata ko bɛ sɔn fana ka dɔ fara tasuma ɲi kan ka taa fɛ ebola bana tɛ ka kosigi halisa RD Congo jate labɔ na mɔgɔ ba saba ɲɔgɔn bana ɲi ye olu de minɛ ba kelen ni kɔ fatura a ko sen fɛ RD Congo marabagaw ka ɲɛfɔliw la kunu diɲɛ kɛnɛya ko tɔnw bɛ ka fɛɛrɛw latigɛ wasa ka boloci fura sɔrɔ ebola siya kura bundi buguyo ɲi kan aw ni ce lamɛli la nin bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la fan filanan o bɛ ɲɛ ka na sangatan fila dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan bobu julaso burkina faso jamana na
3: bintu sise
1: nataw la an bena aw hakilinaw lamɛn yani dɔni aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan jemukan ye nga ye nin bɛɛ cɛ sigida ɲɛtaga don
3: sigida ɲɛta
1: situmu sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya ka tafɛ burkina faso san o san juwɛ kalo cɛmacɛ la tɔmati pɔti tun sɔngɔ tun tɛ tɛmɛ kɛmɛ fila kan walima kɛmɛ fila ni bi duru nga ɲina a bɛ dɔgɔkun saba ɲɔgɔn bɔ situmu pɔti bɛ feere kɛmɛ wɔɔrɔ walima kɛmɛ worunvila de la dɔw ka fɔw la sanjitanya de y'o sababu ye an bɛ nin laseli lasɔrɔ
4: saraba kan bolomako tɛ ni sarafalaw furancɛ la mɔgɔw be girinna wula fɛ bɛɛ b'i teliya k'a ka so magen sarada la tabali dɔ kan lemurukumu ni nan susu kolonw bilalen bɛɛ an be sitajan sanu ka feerelikɛyɔrɔ la ni waatiw la gali situmu le tun be sɔrɔ o tabaliw kan nga bi situmu tɛ sɔrɔ la o ye sitajan sanu wajibiya ka fɛɛn wɛrɛ jago kɛ
5: situmu tɛ sɔrɔla sisan wolo an lemuru feerila ani kolon fɔlɔ la kɔ ni lɛr ɲɔgɔnna an be situmu feerila mais sisan c'est tout monte sorola sangi ko la ya ke wa fenfen la malo ko bolola ntara

0: Nkera ale min taara ni a ka tolantannaw ye fo Coupe du Monde demi-finale la u ma se ka lɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ a nɔrɔbila de tɔgɔ ka kan ka lase bi tele fɛ tolantankow cakɛda ɲɛma Philippe Diallo fɛ waɲɛw bɛɛ jɔlen dɔn Zinedine Zidane de la I ko Didier Deschamps ka nɔrɔbila Maimouna
1: Ntiɲɛ fɔ la Sarata Kamara Fransi kɔnɔ kungo tasumaw ye hektar ba bi naani fila jɛni wa o fanba bi Gironde mara kɔnɔ jamana ni woroduguw ni a kɔrɔnyanfan fɛ marabagaw ka fɔ la mɔgɔ ba kɛmɛ fila ani mugan jagoyara k'u ka sigiyɔrɔw bila a du kɛmɛ fila ni bi naani a fana jɛnina o ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ Fransi wa ni tasuma sugu fana bi Espagne Kanada ani a farafinna kɔkɔduguyanfan jamana dɔw kɔnɔ I n'a fɔ Algérie Tunisi ani Maroc ni babu kan Isuf Zerbo ye wele sama dugukolo ani lamini lɔnbaga Bambo
2: Bambo Keita, ini yankuma?
3: Awa, ini yankuma.
2: Kabi itile damani sisa, kongo bika jeni Fransi? Aye, oui. Kene hektar wabina nefla jeni kaban? Tasma bi delika do jamana yin kono nga ninyo oma delika ye? Munkama, oui. Ninse yin nata ka jugute?
3: Nenga jugu niya jatemine, wati yelema baka chaya ni wati. Bizarma, temperature niyo jatemine, yoro chama avele bina nisampe. Binte digina koye. Don, wode bina ni sawabunu chama ye. Mwa de juye, Fransi nufuka nase, farafina, bolo yoro doma. Po Algérie, na po Tunisie, na po Maroko. Ni be yele kosobe kosobe kosobe don wore be ke a chama sababu ye
2: ese bi franci ye espagne fana nga olu foro de sera fo ka wule bla europe tomba ka de mema obise ka famu choko di ko jamna o bi de se tasma on koro
3: bo a famu ya ka no ko ma ga gele parce ni ya jetemina be sanda ma no bo wati ni ma ko ma be fo me do darara do mandala bo ni ya jetemina mi mandala wore cha e pi cheve jamara mi ndo ye ba miri ni wati ni ma na na kororo be se famre da te soluma ani tasma be ni ritmi mi atelaru ma ko jobe parce que folo reba hectare dama dama be jeni me na fora hectare bayer ga ta jeni bo wudu sigile tene fo ga wele wele da ke jama wero yo ani ton wero yo la sia na boluma dem parce que mo yiriga yiriga be bayer ga na fo en ko gi wolo deplasa mano ka bo yoro do mo ko baba la lu jura to wala dem se no bala o lu tali ga bo yoro ga tan yoro ra mano ta le nya fe ne re ga ja te na la se ga te ne ga te ni ga se ni ay jama na kere jama fra de ma ka ro bo na se ra jama sa ban na ni ma ni ko fe e be wele wele da ke mo mi no mi ga ga de ta so lu ya de ni no ko lu ma se wi ya ga de wu fra ke o tse ga na e de ga ta fra ya do ni de gu cha ra mo ke ni fa na tsa ko
2: Canada fa na ko mo tasma be fra fi na ko ra ya fa fe Algérie Tunisie ani Maroc fa na tasma be mo mi na ni o tasma o ye wati kala ya dron de wa wala ma fe wara ba sin ko ro
3: a nga ja ti na la ma ke wati le ma ko de France Espagne fo na se Tunisie Maroc Algérie geographique mo ma ja ni ko na ko so temperature fa na na ta so temperature ni ngon te ni ma temperature ni ngon te do se ki fe ke a ga rolla wali Canada santo ambaye fukata si Ameriki jamana nunuma ina ko uraga ni kon wati ne mabina ni kololo wero ye to be ke fini tiye do be ke tasma ko do be ke kololo wero ye me antun te ga Amerika fa bi se ga bolga yoro la bobbi ambo ko kuma yoro wero de ga
2: yoro kala yam ke chuko di kana fukata tasma wili ayere ma kun ko nanna
3: bo yoro kala yam bina na e na fo so jo chuko polo o se ga ke condition do e yiri minu fa ma portede ani kus do zone no ay tiani chama kara pase izin chama ne sikira minu ga kololo bla ina fosi sina gaziveru nuni baka ta atmosfer minu ba la kana ba en dankare kola kusole a fulana pie ga nga boli chuko me kuri ga adama donga la shawlu fana taka ke pase sirikasyon chara bolma fon chara shojo ta chara do ere jenyana don fie ere ga bola ni nyonche yoro do fana be adama den boro bala ina po do se ki tuwa tasma bla
2: Algérie yuko mwa waro mnena minu gela kilendo ku tasma sa wubora ulula tasma dunda ere bitara wa kileni kime waro la yoro do adama si wuma abe kondisi ake mɔgɔ nɔ ye nka tasuma ninnu wuli cogo yɛrɛ tasuma bɛ se ka wuli cogo di ka sɔrɔ mɔgɔ ma a don
3: tasuma wuli cogo ka ca fɛn dɔw de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan d'abord funteni bɛ yen mais funteni kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na gazi kow ka ca donc ni température yɛlɛla ka se fɛn dɔ ma dɔrɔn i b'a ye condition bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan pour que explosion ka se ka na donc tasuma bɛ se ka wuli a yɛrɛ ma i n'a fɔ hali yɔrɔ dɔ sa kaba pɛrɛn a bɛ se ka k'a sababu ye parce que y'a sɔrɔ condition faralen bɛ ɲɔgɔn kan il suffit juste que élément kelen ka na dɔrɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tɔ ɲagalu gazi dɔw bɛ yen i n'a fɔ an bɛ minnu wele ko radon a bɛ se ka kɛ sababu olu bɛ disperser mais tant que concentration bonyana a bɛ fara ɲɔgɔn kan se hakɛ dɔ ma donc n'a sɔrɔ ma dɔrɔn automatiquement a bɛ wuli parce que y'a sɔrɔ tasuma mago bɛ fɛn fɛn na o bɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ nɔ b'a la mɔgɔ nɔ t'a la a bɛ se ka wuli n'a ye mais généralement mɔgɔ de bɛ kɛ sababu ye ka fɛn ninnu gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ hali kulu bɛ yɔrɔ dɔw la sisan kulu funtɛni n'o fana fɛn na sisan i b'a ye fiɲɛ tɛ bɔ donc ni kulu funtɛni yɛlɛla a yɛrɛ ma o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli a yɛrɛ ma ou bien hali gabakuru ka to ka gosi ɲɔgɔn na cogo dɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli
2: a farafinna kalanya bɛ a ka jugu yɛrɛ a kuntagala ka jan yɛrɛ tuma dɔ fo ka taa tɛmɛ Europe jamana kofɔlen ninnu ta kan mun kama o tasuma

0: Furaw kɛ ka ban fana k'u dɛmɛ ni nin transition nin banna coup d'état wɛrɛ kana kɛ Niger mais o tɛ se ka kɛ pouvoir kura tɛ se ka kelen tɛ se ka nɔ sɔrɔ o ma fo ni Bazoum ne jɛ ka nin sira
1: I ni ce o yɔrɔ docteur Kaba an bi taga Mali la avocat Golfa ye an lasɔrɔ I ni ɲɔgɔntuma.
2: Sisan nɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka se mɔgɔ welelen ma.
1: Nse Golfa e ko mɔgɔw ma ɲina Mohamed Bazoum kɔ a nafa lo t'o bolo tuguni.
2: A nafa de tɛ yen Mayisa nɔgɔ o de kama n'a nafa tun bɛ yen I b'a sɔrɔ u y'u sama a nɔfɛ donc I ni mɔgɔ minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko nafa bɔra I bolo k'a tɛ se ka segin ka foyi foyi k'i ye tuguni o kɔrɔ tɛ k'i ka ɲina a tigi kɔ donc an b'a fɔ diɲɛ mɔgɔ u ɲinara a kɔ dɔɔni. Mohamed Bazoum ta dogo mais fɛn min ye Niger masakɛw ye ko fɛn min ye Mohamed Bazoum minɛli mun b'u bolo ye ne hakili la baara caman b'u bolo Mayisa nɔgɔ u kan ka taa n'o o gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ ka da kan n'i y'a sɔrɔ Mohamed kɛrɛfɛmɔgɔw dɔ bɛ gouvernement kɔnɔna la olu t'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ se ka tiɲɛni na don u kun dugu la ka sɔrɔ u ma bɔ a kalama donc fɛn min don politique ko Mohamed Bazoum bɛ politique ko minɛli dɔrɔn de l'u bolo ye dɛ. Donc nous sera capable fin tama mais ba ko mo wolele nda terama abe no ya la se Niger marabo ma doni mai sanoko suna anya ye jamana mu nu nyamina ko de tama folo Niger lo akera fam be onu be u bulugu ta kana mais pour ka halbi onu ta se u bulugu ta kana donc nous mu bulugu kana abe gelala su ka para kono na mai sanoko andu ngalla nyini to non de jamana de u segene no da Mohamed Bazoum yere wulile ni sita je be wa kala ma nyaw soro lakana sabatira u ama sabati kono dimi te nye dimi te do be nye mo la maisa no ma ta ala nga se ko kuma no nga kuma gela le no be bulu bibi am be ple fem fem ple ni am be sirane no ka kuma ibe kuma ibe la ta ko lo so ala ibe gela so ala ibe fo ma abo anga de ma do ya ra ja ala kan ato no ya maisa no
1: fam ya ra o fam ya ra mi to Niger kan abo ka gol fa ni che o aklina na docteur Kaba
0: na aklina nya na male ni e ka lo ha gela do be pouvoir croire kan bi I b'a sɔrɔ o gwɛlɛya ye Bazoum sɔrɔ a ta waati n'i k'a ye al'u yɛrɛ ka Bazoum bo ye gwɛlɛya minnu ka Bazoum sɔrɔ ni condition créera olu ka Bazoum bo ye ni ani Bazoum ma baara al y'o lɔn o condition kelen bena al'u fana sɔrɔ n'o k'al'u fana sɔrɔ Niger bima Niger bila coup d'état la dɛ ni coup d'état dɔ kɛra coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ ni coup d'état dɔ kɛra coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ donc ni sen n'u b'a fɛ coup d'état ka dan Niger la u ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ u ni Bazoum ka kuma Bazoum ye gwɛlɛya minnu sɔrɔ a ka pouvoir waati Bazoum ka nin ɲayira nunu la ka nunu dɛmɛ u ka erɛruw evite ni Niger bilala sira kan ka demokrasi la sabati Niger kɔnɔ tuma do coup d'état wɛrɛ tɛna kɛ tuguni donc ne ta hakilina min ye min ye farafina mɔ baw minnu kumakanw lamɛnni parce que a su ni a fɔra ko masakɛ masakuraw ni masakɔrɔ yɛrɛ ye kuma directement a caman na a ka gwɛlɛn mais ni mɔgɔ nana min bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ ka u hakilinaw yira ɲɔgɔn na k'u bolo sama ka don ɲɔgɔn bolo ɲa bɛ sɔrɔ a ma fo farafina maabaw le ka wuli masakɛ kɔrɔ nunu ani farafina mɔgɔba minnu lamɛnni bɛ f'olu le ka wuli ka taa ka kuma Bazoum ɲɛ ka kuma masakɛ kura nunu ɲɛ k'u bolo sama ka di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna ɲa bɛ sɔrɔ a ma
1: ni
0: y'o fana ma kɛ.
1: Senegal jamana kuntigi Senegal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye sugandira ka kɛ CDAO ɲɛmaye a yɛrɛ bi tagamana ni wagati na Mali jamana na yala jigisigi yɔrɔ bɛ k'a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka taa o yɔrɔ fana yasa jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamed Bazoum ka labila wa.
0: Kosɛbɛ an yɛrɛ an jigi babo kan farafina hakɛla kandaba bɛɛ jigi bɛ Diomaye Faye kan ko n'ala sɔnna ale bɛna se ka a sen bila Niger ko na ka masakɛ kura ni masakɛ kanu ka u bolo don ɲɔgɔn bolo ka akɔri sɔrɔ u ni ɲɔgɔn tɛ alikali bolo di ɲɔgɔn ma ka Niger labɔ situation na n'o tɛ situation bɛ gwɛlɛya le ka taa a fɛ.
1: O faamuyara docteur Madi Kaba I ni ce an bi ni labila ka taga ɲɛ ni kuma ye ni lamɛnbagaw ye y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
0: Awa ani ce ala albaraji.
1: Ami k'an bɛn an bi to la Guinée Alaye Diakité a bɛ cogo di kɔni basi tira.
3: Maïssa, non, parce qu'il faut que Araga, il y a une libération de la démission, la même
1: Notre lobby, Eko, Mohamed Bazoum, Niger, Yamanagne, Ma, Corolin, Kamama, Yuka.